0: Dan dijangka berlepas ke Korea Selatan pada Ogos depan bagi memulakan pengajian selama 3 tahun bermula September ini. Setiap pelajar menerima tajaan kerajaan negeri sebanyak RM130,000 bagi tempoh pengajian selain kemudahan penginapan percuma yang disediakan oleh universiti berkenaan. Selain itu, Kerajaan Negeri Kelantan akan mempertingkat pemantauan dan pemeriksaan terhadap premis makanan di negeri ini sekiranya didapati terdapat keraguan berhubung pematuhan syarat halal seperti dakwaan yang tular di media sosial baru-baru ini. Kerajaan Negeri turut menjalankan siasatan awal bagi mendapatkan maklumat lengkap sebelum sebarang tindakan susulan dibuat. Penguatkuasaan berkaitan perkara itu berada di bawah bidang kuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan dan pihaknya akan berhubung dengan jabatan berkenaan bagi menyelaras siasatan. Sekian Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.

Indra Flow 88F. Perkataan apa ni, huruf F sahaja boleh memberi makna yang besar bagi kita semua. Okey, baik, tepat pukul 9 nanti kita nak pergi ke Kuala Lumpur dulu seketika untuk ketahui perkembangan semasa menerusi berita utama. Kita layan dulu Ubi Lambung, persembahan daripada Adam ZBP, Kelantan FM. Ada sokmo.

0: Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan timbalan menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalidudin. Strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau mediasas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ECJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ECJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pele ketika membantu negara itu menjuari Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pele yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina, Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Avaz. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan Teluk. Pasukan marinnya menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. 3 kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Mereka sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin, Dr. Samah Ahmad berkata, kanak-kanak berdepan masalah pemakanan, mereka kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur yang menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Okay, jadi jangan lupa untuk saksikan secara big screen yang mana peminat tegar bola sepak Piala Dunia pada 20 Julai nanti. Minggu depan lah eh. Tak lama dah hari Ahad ni, dah esok lusa dah. Ni hari Ahad, hari Isnin. Hari Ahad malam Isnin. Pukul 3 pagi di perkarangan RTM Kelantan. Dan juga perlawanannya yang okay, ada peminat ataupun penyokong kumpulan Argentina ataupun Spanyol kita saksikan eh. Dan kalau ikutkan jadual, ada satu lagi perlawanan ya, yang untuk penentuan tempat ketiga, Perancis lawan England pada 19 Julai pada pukul 5 pagi. Itu penentuan tempat ketiga lah. Dan juga untuk final nanti, siapakah yang akan berjaya mengangkat Piala Dunia pada 20 Julai nanti pukul 3 pagi. Boleh saksikan bersama-sama, insyaAllah ada pelbagai aktiviti yang menarik kita nak berikan kepada anda semua sebelum sepak mula. Okey, dan yang mana ada keluarga yang nak tengok bersama-sama boleh je. Dan kita nak nasihatkan anda juga bawa tika. Ataupun bawa kursi lipat kau boleh lah, kau tak ada masalah. Bawa tika lah pastinya deh. Senang kita nak duduk. Kalau hujan tak apa, kita akan beralih ke tempat yang teduh pada 20 Julai nanti. Oh, sejuk ni pagi ni, ketiga pagi eh. Yang mana pada hari pada malam tersebut juga kita ada banyak hadiah yang nak diberikan kepada mereka yang hadir. Kita ada buat kuis, kita ada mini sepak penalti, ada macam-macam lagi lah aktiviti yang kami sajikan untuk anda semua. Yang mana aktiviti ada hadiahnya. InsyaAllah, terima kasih kepada rakan strategik yang bersama-sama dengan kita semua. Baiklah, jom kita nak berhibur bersama dengan lagu daripada Amira Shahira, No Tocos Mi Corazon. Dan selepas ini, persembahan daripada kumpulan, Rio, Layu di Hujung Mekar, Kelantan FM, Gu Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita FAS melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran turut melaporkan Bandar Abbas turut diserang. Tehran memberi amaran akan menyiasatkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan turut dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA turut melaporkan serangan di kawasan sekitar Avaz, dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC itu mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan. Belanda mengisytiharkan kekurangan air selepas beberapa minggu dilanda kemarau berterusan sekaligus meningkatkan tahap tindak balas kemarau kebangsaan. Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air negara itu menaikkan tahap tindak balas kepada tahap 2 susulan jangkaan masalah kekurangan air berlarutan dalam beberapa minggu akan datang. Agensi Pengurusan Air Belanda maklumkan tiada risiko terhadap bekalan air awam, namun menggesa orang ramai menggunakan air secara berhemah. Kebakaran hutan besar di timur laut Spanyol memusnahkan 4,500 hektar kawasan hutan dan tanah pertanian di wilayah Aragon. Pegawai kanan kerajaan wilayah Roberto Bermudez de Castro berkata beberapa kampung telah dipindahkan sebagai langkah keselamatan, manakala kediaman turut dilaporkan mengalami kerosakan. Usaha memadam kebakaran dijangka mengambil masa beberapa hari berikutan kadar api yang sukar dikawal dengan suhu sehingga 40 darjah Celsius. Di India, seorang maut manakala hampir 100 orang lagi dikejarkan ke hospital dalam kejadian rempuhan semasa festival Rath Yatra di Puri. Menurut pihak berkuasa, insiden itu berlaku ketika perarakan keagamaan berlangsung menyebabkan puluhan penganut mengalami kecederaan dan sesak nafas. Sementara itu, pegawai perkhidmatan bomba dan kecemasan Dr. Umashankar Dash berkata hampir 100 mangsa menerima rawatan di hospital. Seorang anggota tentera maut manakala 6 lagi cedera dalam kejadian tumpahan di sebuah depo simpanan peluru tentera di wilayah Madiun Jawa Timur, Indonesia. Jurucakap Tentera Darat Indonesia, Doni Pramono berkata, insiden berlaku ketika anggota terbabit menjalankan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan di lokasi berkenaan. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada kemalangan dan siasatan dalaman akan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar letupan. Piala Dunia 2026, Britain menggesa FIFA menyiasat tindakan pemain Argentina memegang spanduk bertulis La Valvina Son Argentinas selepas menewaskan England 2-1 pada separuh akhir. Setiausaha Negara Perniagaan dan Perdagangan United Kingdom, Peter Kyle, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran peraturan FIFA yang melarang simbol politik dalam bola sepak. Pejabat Perdana Menteri Keir Starmer telah menyokong gesaan siasatan itu, manakala FIFA masih belum mengeluarkan kenyataan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Nale, PNF di Rom, di mana kedua-dua pasukan peringkat satu sama pada penghujung 90 minit permainan. Itali kemudiannya mengesahkan kejuaraan sulung mereka selepas Angelo Chiavio menjaring

BNF di Rom, di mana kedua-dua pasukan peringkat satu sama pada penghujung 90 minit permainan. Itali kemudiannya mengesahkan kejuaraan sulung mereka selepas Angelo Chiavio menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-95 masa tambahan.

mengenai pusaka tanah geran individu ataupun bersama, bangunan, kebun, ladang, harta ahli harta yang boleh dipindahkan dan dialihkan ke pemilikannya dengan mudah. Dan dah sebentar lagi kita akan ikuti azam pertama, yang mana saya maklumkan untuk makluman muslimi dan muslimat, di mana kudaranya azan Zuhur 1.20 minit tengah hari. Dan di mana tajuk khutbah hari ini mengenai tajuk pusaka yang akan disampaikan oleh mufti yang bertugas pada hari ini, iaitu khatib yang bertugas di Masjid Jamek Muhammadi Kota Baru, iaitu yang berhormat Saibu Sama Datuk Kaya Purba Datuk Haji Muhammad Sukri, mufti Negeri Kelantan. Kita ikuti azam pertama.

Dana bersedara nampaknya bila telah pun akan mengazankan azan pertama yang akan diazankan oleh Ustaz Muhammad Khairil bin Ismail, iaitu Bilal yang bertugas di Masjid Jami. Allahu Akbar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam ringkas 3 petang. Kerajaan akan terus menanggung beban fiskal yang besar bagi memastikan harga petrol RON 95 kekal antara terendah di dunia, meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan tekanan geopolitik yang menjejaskan pasaran tenaga. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata keputusan itu mencerminkan keutamaan melindungi kos sara hidup rakyat walaupun memerlukan peruntukan subsidi bahan api melebihi RM40 bilion tahun ini, sekaligus mengecilkan ruang fiskal yang boleh digunakan bagi tujuan pembangunan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Tegas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa. Susulan laporan dibuat seorang bekas guru sebuah tadika yang mendakwa berlaku pengendalian tidak wajar terhadap kanak-kanak. Polis sedang menjalankan siasatan berhubung laporan tersebut. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azhar Nuruddin berkata antara dakwaan terdapat kanak-kanak dibiarkan tidur di atas lantai tanpa tilam. Selain ada beberapa kanak-kanak dikatakan pernah dikunci dalam tandas. Kes disiasat bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Luar negara, had tempoh pelajar asing dan wakil media dibenarkan tinggal di Amerika Syarikat diketatkan. Setiausaha Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Mak Win Murin berkata, pelajar termasuk pelajar pertukaran akan dibenarkan tinggal selama 4 tahun, manakala wartawan asing akan dihadkan kepada 240 hari. Kedua-dua kumpulan boleh memohon pelanjutan tanpa perlu meninggalkan negara itu. Peraturan baharu itu akan berkuat kuasa 60 hari kemudian. Sukan Kelantan Red Warriors KRWFC tekad melakukan persiapan terbaik bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027 selepas menerima pengesahan slot untuk beraksi. Presidennya Datuk Muhammad Zaki Harun berkata pihaknya komited membentuk pasukan berdaya saing bagi menghadapi cabaran lebih tinggi berbanding Liga Semi Pro A1 musim lalu. KRWFC yang sebelum ini layak secara merit beraksi pada saingan Liga Semi Pro A1 mengesahkan tempat di Liga Super selepas PDRMFC menarik diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

di Laos deh. Jadi seorang lagi diugut dengan apa, nak minta duit lah. Tapi seorang lagi terperangkap oleh Nu disebabkan tawari hijau lah adik kakak. Sebab tu lah kena beringat lah. Kadang-kadang mak ayah ni pesis sok modoh tak payah pergi jauh lah hijau jah dalam Malaysia deh. Tapi anak tu mungkin lah pandangnya dia lain. Budak-budak deh. Pandangnya dia, dia rasa macam dia nak settle hutan. Nak settle hutan pinjamin belajar. Nak settle go tu, nak settle go ni. Lepas tu dia nak mungkin ni dia lah deh. Kalau kita fikirnya takut niat dia tu nak cari duit lebih, nak pendapatan lebih, sebab dijanjikan dengan pulangan yang belum main. Dijanjikan dengan duit mungkin boleh RM15,000 sebulan ko, RM10,000 sebulan ko. Sini mungkin dia rasa macam tak boleh setara tu deh. Kalau pergi luar boleh RM10,000, boleh RM7,000-RM8,000, suka dah boleh hatta kau mak ayah RM2,000-RM3,000. Dia fikir gitu dek kakak. Dia tak fikir kesan. Betul kau ni ejen ni, betul kau hijau hok dia nak pergi ni. Dok, sebab dia rasa macam boleh cahaya kok nampak muka hok bui dia hijau tu nampak muka baik-baik je. Tapi tolonglah halang, halanglah sekiranya anak-anak kita nak pergi, terutama di negara-negara hok kita tahu dok dia akan di apa digunakan supaya di Myanmar deh. Gapo di Laos, sebab ni mak ada baca berita ni, katanya dua bapa masing-masing berusia 65, sorry lagi 78 tahun rayu bantuan lah untuk kesian anak dia hilang tanpa khabar, sore ke Laos, sore lagi di Myanmar diugut bunuh jika wang tebusan tak dibayar. Banyak pula tu, RM250,000 dek kakak. Jadi mitok sangat-sangat lah deh. Kalau misal anak kita nak pergi ke luar negara ditawarkan hijau, jangan cahaya sangat lah. Hijau lah dulu gapa-gapa di Kelantan. Kalau duduk di Kelantan deh, tak pun hijau di Malaysia. Malaysia pun ramai juga hok demo scammer deh, hok tipu-tipu. Kalau luar, tapi Malaysia ni kita suka macam selamat lagi, kita boleh ambil anak kita wakili. Tapi kalau luar negara kita nak pergi, nak guna duit, pas tak tahu nak cari mana adik kakak tu. Tempat orang, okay, kita tak tahu alik ujung pakar. Jadi nasihat molek-molek lah. Doa banyak-banyak, biarlah anak kita kerja sini je lah deh. Kalau misal kita tahu dia nak pergi belajar, tak apa. Nak pergi menuntut ilmu tu. Tak apa kerja yang memang diyakini. Kalau misalnya kerja-kerja macam biasa-biasa, kita pun tak tahu ujung pakar ni, nasihat molek lah. InsyaAllah dia dengar sangat-sangat deh. Moga dia nyesaya, mak ayah dia.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak. Menggapai yang dilangi, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, yang tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking. Jadi kita perlu turunkan sikit harga tu, sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun saya tak ingin, kita suka, tapi saya akan bawa hal ini tu dan kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang Datu, saya akan bawa ke mesyuarat di Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan penguncupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azanuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera litar tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju pele daripada perlawanan akhir Piala Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nale, PNF di Rom, di mana kedua-dua pasukan peringkat satu sama pada penghujung 90 minit permainan. Itali kemudiannya mengesahkan kejuaraan sulung mereka selepas Angelo Chiavio menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-95 masa tambahan.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Tepat pukul 6 petang.
1: Salam Malaysia Medani, bersama saya Ivan Toh menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Kerja Raya mengesahkan 50 daripada 865 projek di seluruh negara dikenalpasti sebagai berstatus sakit dan kini dalam pemantauan rapi. Menterinya, Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata 7 daripada 50 projek sakit itu membabitkan projek di Kelantan. Antara projek sakit di Kelantan ialah pembinaan Sekolah Kebangsaan Ahmad Mahir, Jambatan Sungai Durian, Sekolah Kebangsaan Raja Abdullah, projek menaik taraf Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia, Kolej Kediaman Universiti Malaysia Kelantan Bacok, Jalan Masuk dan Persimpangan Ladang Serasa Gua Musang serta Jambatan Kuala Balah di Jeli. Beliau berkata setiap projek sakit itu akan dipantau rapi bagi menapasti punca selain melihat kepada peratusan projek yang sudah siap. Beliau mengadakan lawatan kerja ke projek menaik taraf Jalan FT209 dan FT131 dari persimpangan bertingkat Pasir Ho di bertingkat Pasir Ho ke Pancu, Kota Baru. Kerajaan Negeri Kelantan tidak akan berkompromi terhadap sebarang aktiviti pelombongan emas haram susulan penahanan 3 warga asing dan rampasan pelbagai jentera serta peralatan bernilai 4.2 juta ringgit dalam operasi penguasaan bersepadu di Galas, Gua Musang. Timbalan Menteri Besar Dato' Dr. Mohd Fazli Hassan berkata operasi yang diketuai Pejabat Pengarah Tanah dan Galian PTG Kelantan Isnin lalu dengan kerjasama beberapa agensi muatkuasa itu bagi membanteras aktiviti pelombongan emas tanpa lesen. Kerajaan negeri turut memberi amaran kepada mana-mana pihak yang masih menjalankan aktiviti pelombongan emas tanpa lesen atau kelulusan sah agar menghentikan operasi mereka serta-merta atau tindakan tegas akan diambil. Siasatan juga akan diperluaskan bagi mengenalpasti dalang yang disyaki bersubahat memberi perlindungan atau memperoleh manfaat daripada kegiatan berkenaan tanpa mengira kedudukan atau pengaruh mereka. Pasukan Gerakan Am PJA Brigade Tenggara menahan 2 lelaki dan merampas sebuah lori bersama pelbagai jenis anak pokok bernilai lebih RM235,000 di Rantau Panjang kemarin. Komander Brigade Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata anak pokok yang disyaki diseludup dari Thailand itu dirampas dalam optaring wawasan Kelantan dengan bantuan Jabatan Pertanian Kelantan di tepi Jalan Kampung Tok Deh. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 atau Kuarantin Tumbuhan 1976 manakala semua rampasan diserahkan kepada Jabatan Pertanian Negeri Kelantan untuk tindakan lanjut. Berita disunting, Mac Kedi anak perempuan Yi Chan. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif menerusi laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 yang menunjukkan pertumbuhan 5.8%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini, sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik. Menurut beliau, sejak tercetusnya konflik geopolitik, kerajaan sentiasa memantau perkembangan semasa menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang diadakan secara mingguan. Golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China dalam merapatkan jurang kecerdasan buatan AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia WAIC 2026 di Shanghai. Dalam temu bual Guterres bersama rangkaian televisyen global China, beliau menegaskan AI tidak seharusnya dianggap sebagai keistimewaan yang hanya boleh dinikmati negara kaya atau syarikat besar. Dua buah rumah di Kampung Desa Aman dekat Sungai Buloh terjejas akibat kejadian tanah runtuh yang berlaku petang semalam. Operasi dikendalikan oleh 6 anggota menggunakan sebuah Fire Rescue Tender FRT. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memaklumkan tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian itu. Di Kulim, 3 individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.32 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

kau bertambah macam-macam ke. Dekik tu pula kita semua tengok kadang-kadang kita ni sebagai jiran tak khabar deh. Jiran sendiri kena tengok ke, ataupun ada pengabaian kanak-kanak ke, ataupun dalam keluarga kita sendiri ia terkena gangguan seksual. Tak kira lah di mana-mana pun kadang-kadang ke kita ni main duk mikir lah. Lagu mana nak buat deh, nak tolong. Bukan tak saya tolong, nak tolong tapi tak tahu. Kadang-kadang mangsa sendiri pun tak tahu. Ya korang tu malu, nak royak korang ni orang ni tak percaya. Sebab itulah wujudnya telekasi. Nek bunga harap ramalah tahu berkenaan dengan telekasi ni. Telekasi ni sebuah talian ataupun merupakan talian prihatin masyarakat. Yang mana menghubungkan orang awal ni dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Untuk siapa-siapa lah, kalau ada pertanyaan ke, kalau ada aduan, nak minta bantuan ke, ataupun nak bui ke apa-apa macam dengar lah deh. Berkaitan dengan penderaan ke, pengabaian kanak-kanak, gangguan seksual ke, ataupun pembuangan bayi. Boleh je. Telefon je terus nombor. Telekasi.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.42 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan GIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

pertama dalam sejarah yang diheret ke masa tambahan. Perlawanan tersebut berlangsung di Stadio Nazionale, PNF di Rome, di mana kedua-dua pasukan peringkat satu sama pada penghujung 90 minit permainan. Itali kemudiannya mengesahkan kejuaraan sulung mereka selepas Angelo Schiavio menjari

Dan semoga kita akan terus berubah ke arah kebaikan insyaAllah dengan peningkatan usia kita. Alright, kita berhibur lagi dengan irama 80-an untuk anda. Daripada Zamri Sayang, menyusulkan selepas itu lagu daripada Elin Kang, Maafkan Diriku. Semuanya manusia rentak kenangan di Kelantan FM.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dunia RTM.
1: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini. Namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich.
2: Jordan for Kane! Harry Kane! When England needed a captain, needed a leader.
1: Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.
2: And Mbappe! Star after French star.
1: Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.

Kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu, sebentar tadi lagu dari Raja Benci Bilang Cinta telah menghiburkan anda. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda dalam geng Burung Hantu untuk jam seterusnya. Yang sedang memandu, kekalkan fokus dalam pemanduan. Biasalah waktu-waktu ketika ini di lebuh raya, masih lagi banyak kenderaan hujung minggu kan, ramai antara kita yang merancang aktiviti bersama keluarga. Ada yang pulang ke kampung untuk jenguk ibu ayah yang masih ada, alhamdulillah. Ada yang mulakan perjalanan untuk hadiri majlis perkahwinan, perkahwinan rakan-rakan dan saudara mara. Menyantuni majlis perkahwinan itu memberi rahmat kepada yang mengadakan majlis dan juga kepada kita juga kan. Ada juga yang pulang ke kampung sebab dah janji dengan rakan-rakan nak tonton final FIFA. Okey. Juga menonton perlawanan untuk tempat yang kedua hari Ahad ini kan. Sanggup ambil cuti sebab perlawanan untuk piala akhir tu pagi Isnin. Ada juga meriah kalau kita dah janji dengan kawan-kawan berkumpul sama-sama tu kan. Seronok ni bila berkumpul ramai-ramai ni. Sebelum sampai ke destinasi tu, teruskan bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM.
3: Nasional FM, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Geng Burung Hantu daripada pukul 12:30 malam sehingga ke 6 pagi. Saya Hani menemani anda untuk jam ini. Hani nak kongsikan ada sedikit perkabaran berita yang kita terima semalam. Berita duka melibatkan tiga maut seorang kanak-kanak selamat akibat daripada insiden kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Samsul Sinring, dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2:38 petang semalam selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden di lokasi berkenaan. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air yang ketika kejadian siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan, katanya. Al-Fatihah kepada mangsa yang kepada mangsa kepala air itu, ya. Kepada anda yang merancang untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga di kawasan sungai ataupun air terjun, yang perlu diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan. Dan sebelum memulakan aktiviti, pastikan menyemak dulu ramalan cuaca, keadaan cuaca. Kena peka terhadap perubahan paras air sungai. Jika hujan lebat di kawasan berhampiran di hulu sungai, segera beredar ke tempat yang lebih selamat. Kerana apa? Jangan sekali kita memandang ringan risiko fenomena kepala air ini boleh berlaku tanpa amaran. Kita dalam masa kita menikmati masa bersama insan tersayang dengan penuh kegembiraan, tetapi pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Itu yang kita harapkan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Ellie Cat telah menghiburkan anda sebentar tadi. Okey, kepada anda yang lain yang berada dalam kereta, dalam perjalanan ataupun yang sedang membawa lori, kepada abang-abang lori kita, kepada abang e-hailing yang dalam perkhidmatan penghantaran, semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan dipermudahkan. Hendaknya ada sedikit laporan terkini bencana Jalan Persekutuan Tapah Cameron Highland semalam berlaku tanah runtuh di Jalan Persekutuan FT-059 Jalan Tapah Cameron Highland daerah Batang Padang pada petang ini apabila hujan lebat, kata pasukan JKR telah melaksanakan tindakan segera di lokasi termasuk pemasangan Traffic Management Plan TMP, pemantauan berterusan serta kerja-kerja pembersihan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Saya percaya setiap minggu kan ada je penghuni ataupun pelancong untuk pergi ke tanah tinggi Cameron Highland tu, sebab kawasan di sana pelbagai tempat-tempat menarik boleh kita lawati di sana. Anak-anak pun suka, ibu-ibu pun suka, mak-mak pun suka. Dekat situlah kadang-kadang bila kita dalam perjalanan tu untuk ke tanah tinggi tu, kita kena berwaspadalah sebab sekarang pun musim hujan, ya. Keadaan tu kita tak tahu, kita nampak keadaan cuaca kita elok je kan, tapi itulah, sama-samalah kita berhati-hati sebab fenomena ataupun kejadian alam ni kita tidak menduga. Tapi apa-apa pun kita doakan supaya perjalanan kita tu selamat tiba. Okey, laporan terkini bencana Jalan Persekutuan itu, tiada laluan terhalang untuk semua kenderaan. Hujan sangat lebat.

Semuanya menanti anda di jam yang kedua selepas ini. Tapi dengarkan dulu lagu daripada Mangkan dan juga Aris Kapila, Overhealing, untuk anda semua di hujung minggu hari Sabtu hari ini. Teruskan bersama dengan kami, pastinya di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Okey, baik. Kalau dengar tu tadi, dia promo berkenaan dengan Big Screen Final World Cup 2026. Jadi, untuk anda yang mana berada di Kelantan khususnya, Liz nak ajaklah beramai-ramai untuk hadir memeriahkan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang mana kita akan buka tayangan Big Screen. Ini merupakan anjuran Kelantan FM lah. Okey, boleh mari padanya 19 Julai 2026 iaitu hari Ahad, startnya pukul 9 malam. Di mana kalau lagi kalau bukan di perkarangan Kelantan FM Kota Baru, Wakah Cik Iyih ni lah dia. Pakat mari ramai-ramai bawa belakang nak beranak, ajak juga saing-saing untuk sama-sama kita merasai kemeriahan suasana final Piala Dunia bersama-sama penyokong bola sepak dari seluruh Kelantan. Kalau nak mari tu, pakailah jersey, okay? Antara pasukan yang bertanding nanti untuk akhirnya, iaitu pasukan Spanyol dan juga pasukan Argentina. Yang mana satu? Penyokong-penyokong boleh sahaja hadir. Sama-sama kita meriahkan tayangan Big Screen untuk perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk menjadi sebahagianlah daripada kemeriahan malam bersejarah. Kena mari awal tu, bawa semangat kesukanan dan sama-sama kita meriahkan tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jumpa nanti 19 Julai 2026, startnya pukul 9 malam deh. Sama-sama boleh memeriahkan sambutan ini di perkarangan Kelantan FM. Okey, nanti jumpalah malam esok. Okey, pakat mari belakang tu.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan persembahan langsung di RTM Click.

0: Adoh, layan gu pagi di Kelantan FM. Adoh sokmo.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun pukul 7.51 minit pagi. Yang sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada, okey? Dan sambil-sambil mandu tu, Liz nak berkongsi kepada pendengar-pendengar kita, Gugu Pagi. Yang mana ini, Kementerian Kerja Raya KKR memantau rapi 50 projek sakit. Yang mana dikenalbasi daripada keseluruhan 865 projek di bawah kementerian ini bagi memastikan pelaksanaannya kembali mengikut jadual. Dan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Natalinghi katanya daripada keseluruhan projek itu kira-kira 5.7% berada dalam kategori projek sakit. Manakala kalau di Kelantan ini hanya 7 daripada 104 projek di bawah KKR dikenal pasti sebagai projek sakit. Dan antara punca-punca apa isu ini berlaku, ini adalah masalah kewangan dan juga pengurusan syarikat. Selain daripada isu pengambilan tanah, pemindahan utiliti serta kewujudan lot timbul yang tidak dikenal pasti pada peringkat awal pelaksanaan projek. Jadi setiap projek sakit di Malaysia ni akan dikawal dan juga dipantau rapi supaya KKR boleh putuskan sama ada ia perlu ditamatkan ataupun sebaliknya. Okey. Dan apabila peratusan projek sakit itu hampir siap, iaitu kira-kira 10 hingga 15%, mungkin KKR boleh bagi lanjutan masa ataupun EOT memandangkan kalau projek itu ditamatkan, ini berkenaan dengan kos lah deh. Hak mana akan lebih meningkat dan juga perlu melantik kontraktor yang lain. Okay? Itulah antara sebesar sedikitnya berkenaan dengan ada projek-projek sakit kalau di Kelantan ni hanya 7 sahajalah daripada 104 projek. Jadi kita harapkan supaya apa sahaja yang dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya dapat dilaksanakan dengan sebaik boleh. Sebenarnya ini adalah untuk keperluan pengguna-pengguna lah dia, khususnya untuk kita yang mana kadang-kadang jalan tu nak lalu, nak lalu jalan hok molek dia. Dan juga kita harapkan supaya kita sendiri pun jagalah molek-molek kepada dia yang telah pun diberikan oleh kerajaan kepada rakyat. Ini adalah untuk memastikan keselesaan rakyat lah, tak kira lah yang mana berada di kawasan pedalaman ataupun yang berada di bandar sekalipun. Okey, dan lepas ini seperti biasa pukul 8 pagi kita akan masuk di jam yang ketiga. Lepas tu macam-macam lagi lah. Cumanya pukul 8 pagi kita nak ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini. Dan juga ada macam-macam lagi nyo. Antaranya lepas ini ada lagu-lagu ini akan hiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu
2: Bula-bula gete-gete lembu-gubu ubi lambung lembut lagi.
1: Sedap ubi lambung deh.
2: Senyuman ini tidak sambung.
3: Kita tak tahu antara dua.
1: Ini lagu Tak Tahu Antara Dua, nyanyian Farah dan juga Adam AF.
4: Menjanjikan cinta.
1: Ini penyanyi cantik molek, Iman Troy, Bunga Kemboja. Semuanya menanti anda di jam yang ketiga.

0: Atlanta, sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini, edisi Sabtu, 18 Julai 2026. Kementerian Kerja Raya KKR mengesahkan 50 daripada 865 projek di seluruh negara dikenalpasti berstatus sakit dan